I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

Noćas me fura, samo sentiš. Noćas me fura, tužan film. Noćas mi srce hoće

stiglo, ono moje. Prokleto kao svaki put.

Znaš da te volim i da svaku noć si tu. Ti ne znaš da me imaš u svakom pogledu. Ti ne znaš da sam tvoj, ma koliko bio svoj. Ali glava jedno, tijelo drugo, da li vrijedi išta drugo?

Dobro jutro svima, dragi naši slušatelji, evo nas u novom danu, četvrtak je 27. kolovoza i pred nama još jedno jutro, još jedan dan i još jedna prilika da vidimo što će nam ovaj prekrasan dan donijeti. A nikad ne znamo što nas čeka iza sljedećeg sata, možda neki lijepi susret, dobra vijest, neka pjesma koja će vam popraviti raspoloženje, a možda nešto potpuno neočekivano. Zato krenemo ovo jutro bez puno razmišljanja unaprijed, neka nas ovaj dan malo iznenadi i to uvijek u pozitivnom smislu.

za početak ono što nas uvijek prvo zanima, kako će biti vrijeme danas, sutra i tokom vikenda. A danas nas ponovno čeka vrućina, prema prognozi u Hrvatskoj će biti pretežno sunčano i vruće, a temperature će se u mnogim krajevima penjati iznad 30 stupnjeva. Još toplije trebalo bi biti u petak, dakle sutra, kada se očekuje vrhunac ovog toplinskog vala. Ali ono što je zanimljivo, što će nam donijeti ovaj vikend, već u subotu očekuje nas nestabilnije vrijeme, lokalno uz izraženje pljuskove i grmljavinu. A sa sjeveroistočnim vjetrom počet će pristizati i nešto svježi zrak. Znači, još danas i sutra, tko voli ljeto, neka uživa još u tim visokim vrućinama. A onda ćemo vidjeti za vikend, hoće li nas vrijeme iznenaditi, malo refreshati.

Što se tiče cesta, prometa i izgradnje cesta, u Karlovcu se napravio novi korak prema realizaciji zapadne obilaznice Karlovca. A planirana povezanost trebala bi biti duga oko 3,35 km, dok cijeli zahvat sa spojenim cestama iznosi oko 4 km. Dakle, nova obilaznica trebala bi povezati postojeću državnu cestu DC-228 s područjem Splitske ulice, a cilj je naravno poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeće gradske pravce. A ono što posebno privlači s područjem Splitske ulice, a cilj je naravno poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeće gradske pravce.

geotehnički radovi, treba napraviti još dosta toga, geotehnička istraživanja, geodetske podloge, a predviđena su čak istraživanja bušenja ukupne duljine 120 metara. Ali ako se evo, projekt realizira, Karlovac bi trebao dobiti važnu novu prometnu vezu.

Danas 27. kolovoz Hrvatska pošta vodi jednu zanimljivu novost. Od danas u prodaju nove prigodne poštanske marke iz serije Hrvatska glazba. Među osobama koje su dobile svoje mjesto na markama nalaze se i veliki hrvatski glazbenici, umjetnici poput skladatelja Alfonsa Kabelja i opernog pjevača Krunoslava Cigoja. Marke su dostupne u poštanskim uredima i u internetskoj trgovini Hrvatske pošte. Evo jedna lijepa stvar, poštanska marka ostaje jedan mali komadić povijesti i kad na njoj završi netko tko je stavio trajak u hrvatskoj glazbi, to je zapravo jedan lijepi način da se ta imena sačuva i za neke nove generacije.

Ja danas više šaljamo i poruke nego pisma, sve ide preko mobitela, WhatsAppa ili e-maila. E da se vratimo one dane gdje su se još pisma slala, mislim da bi svi bili pjesnici.

Još malo i počinje nastavna godina, i to 7. rujna, a kao i do sada nastavna godina podijeljena je na 2 polugodišta. Zimski praznici vraćaju se u 2 dijela, to je jedna promjena, nastava se izvodi najmanje 175 nastavnih dana. U Narodnim novinama objavljen je školski kalendar za 26. i 27. a najveća promjena u odnosu na prethodnu godinu je povratak tih zimskih praznika u 2 dijela. Dakle, nastavna godina počinje u ponedjeljak 7. rujna, a završava utorak 15. lipnja. Za učenike zadnjih razreda srednja škola nastava završava ranije 21. svibnja. A kao i do sad, nastavna godina podijeljena je na 2 polugodišta, prvo traje od 7. rujna do 23. prosinca, dok drugo počinje 7. siječnja i traje do 15. lipnja. Dakle, prvi dio tih zimskih praznika počinje 24. prosinca i traje do 5. siječnja 2027. a učenici se u školske klupe vraćaju ponovno u četvrtak 7. siječnja. I nakon toga slijedi drugi dio zimskih praznika koji počinje 22. veljače i traje do 26. veljače.

0: ljubavci.
1: Evo jedne zanimljive teme baš ovdje čitam i mislim da svako kućanstvo ima tu stvar, a riječ je o spreju jednom WD-40. Ali jeste li znali da WD-40 uopće nije napravljen za ono za što ga mi danas najčešće koristimo? Razvijen je 1953. godine za potrebe zaštite Atlas raketa od korozije. Znači, naziv WD znači water displacement, odnosno istiskivanje vode, a broj 40 označava da je formula uspjela nakon 40 pokušaja. I tu priča postaje još zanimljivija, formula nikad nije patentirana i njezin točan sastav i danas je poslovna tajna. Proizvod je vrlo brzo pronašao širu primjenu, koristili su ga i u zrakoplovstvu, a kasnije se proširio u poljoprivredu, radionice i kućanstva. I onda kad ne bude nas bilo. I tako je sprej koji je krenuo kao nešto za rakete završio u gotovo svakoj drugoj hrvatskoj garaži. Evo je zanimljiva priča, nekad proizvod nastane za jednu vrlo specifičnu svrhu, a onda ljudi otkriju da može biti koristan na 100 drugih načina. Noćas plakalo, jer svi ti vjetrovi. A što se nalazi na njemu, to vam ne smijem reći, to je poslovna tajna.

6 sati i 41 minuta, 16 stupnjeva nam je, znači idemo čak i u minus, bilo nam je 17 ujutro u 6 i nešto. Znači bit će možda nešto svježijeg zraka tokom vikenda. Što se tiče prometa, nema nikakvih poteškoća za sada, malo povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba.

6 sati i 50 minuta, dobro jutro želim svima, vama dragim slušateljima, evo još smo i dalje na 16 stupnjeva, a sad kad će doći sunce onda bomo vjerojatno tišli na 20, 21. U prometu nema nikakvih prevelikih sada promjena, malo je povećana gustoća na zagrebačkoj obilaznici A3 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba i na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

I eto, to je bile naše današnje jutarnjičke muzice, četvrtak je pred nama, dan je tek počeo i tko zna što nam još može donijeti. Zato nemojmo previše planirati, krenimo polako, pozitivno i uz dobru glazbu. Ostanite uz naš program 97,9 MHz, u 8 sati se slušamo na Švaštanici. 9 sati kratke vijesti i u 10 sati imamo hit dana, a tema su nam zabavnjaci. Ugodan vam želim ostatak jutra i do slušanja.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Dobro jutro žene, svima dragim slušateljima, vrijeme nam je za policijske izvješće, s nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Martine vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Izvolite, slušamo vas.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom do kojih je došlo u Poznanovcu zbog nepropisne vožnje unatrag, te u Vrbovom zbog nepropisnog mimoilaženja. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Strmcu Stubičkom usred neprilagođene brzine, motociklist je zadobio lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti požar suhe trave i niskog raslinja do kojeg je došlo na poljoprivrednoj površini u mjestu Frkuljevec Mihovljanski. Nema ozlijeđenih osoba, nema štete, a požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Mihovljan. Zbog počinjenog prekršaja iz članka 8 stavka 3 Zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti službi civilne zaštite Krapina odjelu inspekcije. Podsjećamo građane kako je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru. Stoga upozoravamo građane da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine da drže dovoljan razmak između vozila, te sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zahvaljujem se Marijani Muža što ste se javili u naš program, izjavili policijsko izvješće. Mi se ponovno slušamo i sutra u 7.55, a vama želim ugodan ostatak dana i pozdrav policiji.
1: Hvala vam Martine na lijepim željama. Lijep pozdrav i vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Sedam sati 58 minuta, još 2 minutice do svaštanice.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Vrijeme nam je za svaštanicu, mjesto za sve ono što vrijedi znati, korisne informacije, najave, događaje i zanimljivosti i sve što se događa oko nas. Ostanite s nas jer krećemo s informacijama koje bi vam mogle zatrebati za danas, sutra, ovog vikenda, a i idućeg tjedna. U Deseniću se otvara, održat će se festival nove tradicije koji će u prostoru rodne kuće Đure Prejca i njezinu dvorištu spojiti tradiciju kreativne radionice, glazbu i druženje. Festival će se održati 29. kolovoza, dakle preko sutra, a program počinje u 17 sati u Prejčevoj kući gdje će se održati vedro glazbeno kazalište za osnovnoškolce, jedan običan dan u životu Đure Prejca. Uz radionicu i završni nastup pod vodstvom Ive Čurković. Istovremeno u 17 sati u Gospodari održat će se i radionica vezanja osobnog niza Bereginja koju vodi Kristina Zvonar Brčić, Slavik Sol. Radionica je namijenjena odraslima, a pribor za vezanje je osigurani.

Večernji dio festivala donosi raznovrstan glazbeni program u Prejićevom dvorištu. Program počinje u 19 sati nastupom Vida Vince, nakon čega u 20 sati slijedi nastup zbora. U 21 sat nastupaju Čipkice, dok će se od 22 sata publiku zabavljati prismojeni profesori bluesa. Festival će završiti uz glazbu DJ Hanah, koja od 23.30 donosi glazbe svijeta u Đurinom dvorištu. A festival Nove tradicije tako će tijekom jedne večeri ponuditi sadržaj za različite generacije, od dječje radionice i kazališta preko tradicijskog vezanja pa sve do glazbenog programa koji će trajati do kasnih večernjih sati. Dakle, festival Nove tradicije u subotu 29. kolovoz u Deseniću u rodnoj kući Đure Prejca.

Bedekovčanska jezera dobivaju novi sadržaj za druženje, zabavu i uživanje. U subotu 29. kolovoza na jezerima će biti otvoren London Bus Cafe. Atraktivni ugostiteljski autobus koji će dodatno obogatiti ponudu. A posjetitelje očekuju street food, osvježavajuća pića i kokteli, glazba te sadržaj za najmlađe uz druženje i dobru atmosferu. Iz općine Bedekovčina ističu kako je riječ o još jednom koraku u stvaranju Bedekovčanskih jezera kao mjesta na koje se dolazi i gdje se kvalitetno provodi vrijeme i kojem se posjetitelji žele vraćati. Dakle, ako želite u London, dođite na Bedekovčanska jezera 29. kolovoza na London Bus Cafe.

Pučko učilište Zlatar poziva vas na kazališnu predstavu za djecu koja će se održati u Sokolani Zlataru 2.9. srijedu, dakle u 18.30. A riječ je o Male škola velikih gluposti.

Korak po korak do novih uspomena Planinarsko društvo Gradina Konjšćina poziva vas na 15. šetnicu po Dragome kraju, koja će se održati u subotu 29. kolovoza u 2 sata, a polazak je Željeznički kolodvor, kotizacija 7 eura.

Jedna obavijest od savjetodavne službe da će se održati u petak okupljanje prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja za Krapinsko-zagorsku županiju. Pokraj pogona Cvijak, Gubaševo 47D, Zabok od 8 sati do 10 sati ujutro.

Turistička zajednica grada Krapine objavila je kompletna i detaljan program ovogodišnjeg 61. po redu tjedna kajkavske kulture koji će se držati od 5. do 12. rujna. Dakako, središnji glavni događaj ove godine bit će festival kajkavskih popevki koji već po običaju zadnji nekoliko izdanja festivala ima tri večeri. Prvo će se u četvrtak 10. rujna u festivalskoj dvorani održati 41. dječji festival Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu, poznat kao Mali Kaj. Potom u petak 11. rujna slijedi 61. festival Kajkavski popevki, retrospektivni koncert popevke za navijek, a festival se po običaju završava u subotu festivalom Kajkavski popevki Nove popevke. A ono što je javnosti uvijek posebno interesantno su i koncerti koji se održavaju na središnjem Krapinskom trgu Ljudevita Gaja, a na koje ulaz uvijek besplatan. Uz brojne izvođače posebno su zanimljiva velika glazbena imena, tako da će Krapinčani i njihovi gosti moći uživati u koncertima i velikih glazbenih zvijezda poput Željka Bebeka, koji će nastupiti u četvrtak 10. rujna, Tonja Cetinskoga, čiji je koncert u petak 11. rujna, te Nine Badrić, koja nastupa u subotu 12. rujna.

U Dubrovi Zabačkoj, što se tiče sporta, 29. kolovoza držat će se Limač Kup, nogometni turnir namijenjen najmlađim nogometašima, koji će i ove godine biti održan zajedno s tradicionalnom pekmezijadom. Sportsko-zabavni program počinje u jutarnjim satima, a posjetitelje očekuje dan ispunjen nogometom, druženjem i dobrom atmosferom. Limač Kup organizira NK Dubrava Zabočka, a cilj je kupiti mlade nogometaše, njihove obitelji i sve ljubitelje sporta. A osim tog sportskog druženja i dobre zabave, posjetitelje od 12 sati čekuje i pečeni vola.

9. rujna još će se održati biciklijada Selnica Gusakoveca. Ova popularna biciklijada starta tradicionalno naselje Gusakovec kod Lojzekove hiže, a ruta će biti od nekih 10 km. Ima i stajališta kod obitelji Bajst i kod Tehnotoma uz besplatno sežavanje na odmorištima.

Još dvije kratke obavijesti za kraj sa štanice za kupce da će Price Super u prodavalnici Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačke 1 raditi ove nedjelje 38. od 7 do 12 sati. Također radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 38. raditi će od 7 do 13 sati.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13.

0: sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
0: Jer sve više je previše.

8 sati i 29 minuta, da vidimo što nam to Gablica restoran Purga nudi za četvrtak. Svinjače pečenje, pečeni krumpir salata, jetica saftu, pire krumpir salata i ono najjače vojnički grah. Restoran Purga 296196, dakle svinjače pečenje, pečeni krumpir, jetrica saftu, pire krumpir i vojnički grah. Želim svima koji budu gablecovali dobar tek i lijepo se najedite.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt, makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjerit će tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma, organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Dobro jutro, 9 sati, vrijeme za vijesti. U Stubičkim Toplicama danas se svečano otvara Termal Hotel Vrelo, izgrađen u sklopu projekta gradnja bazena i hotela specijalne bolnice Stubičke Toplice. Projekt je vrijedan više od 17,6 milijuna eura, obuhvatio je izgradnju hotela s 4 zvjezdice te natkrivanje bazenskog kompleksa s wellness i pratećim sadržajima koji će sada biti dostupni tijekom cijele godine. Novi hotel raspolaže s 36 soba i 2 apartmana te restoranom sa 100 sjedećih mjesta. Povezan je s postojećim prostorima bolnice, čime su medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj objedinjeni u funkcionalnu cjelinu. Realizacijom projekta stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj bolnice. Za posjetitelje i kupače bazeni se otvaraju sutra. Župa Svete Ane i općina Lobor pripremaju se za 12. hodočašće hrvatskih branitelja Domovinskog rata Majci Božoj Gorskoj. Hodočašće je najavljeno za ovu nedjelju, a kao i svake godine očekuje se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Program počinje okupljanjem sudionika u centru Lobora te odavanjem počasti kod spomenika Franje Tuđmana. U 10 sati je pobožnost križnoga puta, a središnja sveta misa u svetištu je u 11 sati. Uz općinu i župu u organizaciji hodočašća su Ministarstvo hrvatskih branitelja, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati za kategorije djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će 2 vježbe bez štafetne utrke, a potrebnu opremu osigurava organizator. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje je u 9:30, natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za djecu i mladež kotizacija iznosi 60 eura, a za odrasle ekipe je 80 eura. Prijave se primaju do 1. rujna. Počinje natjecanje u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojoj se ove sezone natječe 6 zagorskih predstavnika. U prvom kolu samo je Mladost Zabok na gostovanju u Zagrebu kod NK Kralj Tomislav, a svi ostali klubovi sezonu otvaraju na domaćim terenima. Bedekovčina dočekuje Odru, Golubovec je domaćin Vojniću, a Jedinstvo Ilovcu. Te utakmice se igraju u subotu u 17:30. U nedjelju s početkom u 17:30 Rudar će dočekati Ravnice. Stubica se vratila u 4. ligu Središte, a sezonu otvara protiv Kroacije iz Žaknja. Prvo kolo sutra otvaraju Polet i Špansko, a u subotu još igraju Zelengaj i Sesvetski Kraljevec.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, u Zlataru je trenutno 20. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Šapić.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

Pre 7 sati i 2 minute, a prema našem programu se ujedi hit dana. Dobro ste čuli, četvrtkom zabavnjaci, imamo svašta nešto na listi. Jedna novija, jedna srednje novija i jedna malo starija. Pod rednim brojem 1 Duško Lokin i Dara Despot, Frizura, zatim Darija Zimić i Mirjana Bajzec, Samo se javi i Zajnja Alaga Gagić, aj ne ne ne. Oslušat ćemo sva tri i onda ste na redu vi.

I slušali smo pod rednim brojem 2 Dario Zimića i Mirjana Bajzet, predivni duet Samo se javi. I sad za kraj Alaga Gagić, pjesma starija malo iz 1986.

0: I oslušali smo sve tri pjesme, dakle Duško Lokin, Dars Despot, Frizura, Dario Zimić i Miljana Bajzec, Samo se javi i Alaga Gagić. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Naravno, možete se javiti preko WhatsAppa 091-554-5573. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, Martin.
0: Pozdrav.
1: Ovo, daj ti malo za prvi za frizuru, jer idem ja na frizuru i daj mi
0: može.
1: Za da, ovu poliku koja je od Andrija Kosa, a mene ima lijepe djevojke. Lijepe pozdravljam Ivanku i pozdravljam Balku Mariju i Francika i lijepi pozdrav tebe. Ajde,
0: bol. Hvala lijepa, pozdrav Dženja. Pozdrav, dobar dan.
2: E, Martine, dobar dan.
0: Izvalite, slušamo.
2: Ja bi ipak za naša domaća ljudi glasao, znači za broj 2.
0: Može.
2: A pjesma bi bila Dišeće ruke.
0: Dišeće ruke.
2: Hlajbeki.
0: Može, naravno.
2: Ovako, pozdravi idu u Zlatar, ovoga Ivanki mojoj, zatim romantiki Boži i njegovoj obitelji, i Marijanu Mihovljan. I lijepi pozdrav vama i ugodan vam želim.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav i vek. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, Martine.
0: Pozdrav.
3: Kak si?
0: Uvijek, evo, najbolje. Ide. Ide, mora ići.
3: Ide, slavno da ide.
0: Je.
3: Ja bi za drugi, za Mirjanu Bajzic.
0: Može.
3: A može od Mirjane Sudbina.
0: Sudbina, sad ja mislim da... Da li ja imam tu, samo da vidim.
3: Ako nemaš od Mirjane, onda valjda imaš od Cecilije.
0: Od nekoga imam tu dosta, dosta sudbini. Imamo Šerfezija, ako hoćete tu.
3: More.
0: Evo, može onda.
3: I lijepo pozdravljam sve slušalce koji zoveju i poslušaju Radio Zlatar.
0: Hvala.
3: I vas sve skupa koliko vas gostimo.
0: Hvala lijepo i vama isto.
3: Hvala vam lijepo i ugodan dan.
0: Lijep je pozdrav, Marija, pozdrav, Dženja. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan i vama. Ja bih glasala za prvi prijedlog.
0: Prvi, može.
4: A pjesma bi bila Prijatelja u meni ne traži. Ja mislim da je to Zečić.
0: Je, tak je.
4: Da,
0: može.
4: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
4: Bog, bog.

0: Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Jesmo li dobro?
0: Uvijek moramo biti.
1: Dobro, ovako, broj dva.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Kovačić Iveka prijatelja. Daj jednu lijepu pjesmu da mu odigramo pri Ivekovoj kleti.
0: Pri Ivekovoj kleti, može.
1: Može,
0: naravno.
1: Za mene je jedno, može.
0: Slobodno, izvolite.
1: Daj mi za moju pravu unuku, unučica.
0: Unučica, evo, dogovoreno.
1: Aje Bog.
0: Lijepi pozdrav, želim pozdrav, ženja. Vama dobar dan želim.
2: Za broj dva.
0: Može.
2: I lijepi pozdrav, zaboravio sam gospođu Mariju, lijepo pozdravljam. I uzvraćam još jedan put pozdrave gospodinu Boži Topljaku i njegovoj gospođi i cijeloj obitelji. I svirajte za njih veselo Zagorje.
0: Može, dogovoreno.
2: Bog Martine.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Pozdrav.
1: Broj 2.
0: Može.
1: Proljeća, ljeta, jesen i zime.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala lijepa, Đenja.

Kaže WhatsApp, još jedan, to jest nije još jedan, nego je prvi glas za treći. I sretan rođendan kćeri Pauli od tate Branka i želja kćeri moja. Hvala lijepa, lijepi pozdrav i sve najbolje želimo.

Još jedan glas za drugi od Ivanke i glazbene želje, sačeo je zadnji ples za mene. Pozdrav Mariji, Zorici, Iveku i Franciku. Lijepi pozdrav, Ivanka.

Trenutna situacija, Duško Lokina, ima 2, Mirjana 26 i Alaga Gagić 1.

0: Kaže WhatsApp, još jedan glas za drugi predlog i tražit ćeš me u šapatu vjetra. Pozdrav, najbolji ste, hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Neka noćas suze...
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Matine. Odglasano je, može za baku Mariju, tužno plače majka Hrvatska.
0: Može, naravno.
2: Ajde, lijepi pozdrav i hvala.
0: Hvala lijepa, Đenja.

10 sati, 21 minuta, proglasit ćemo i dana četvrtkom za zabavnjacima Darija Zimića i Mirjanu Bajzet, samo se javi sa 9 bodoma. Koje ćemo slušati u nastavku, onda dalje slušamo vaše glazbene želje, u 10.30 se slušamo na Radio Burzi.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan, želim svima i dobrodošli u prvu radio burzu današnjeg dana 10.30. Ako što kupujete, prodajete, poklanjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705 RZL, mjesto prazno, tek s vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Imamo jedan oglas preko SMS-a, a prodaje se bijelo grožđe, rizling i grašavina. Zvati na broj mobitela 099-215-1179. Dakle, rizling i grašavina 099-215-1179.

28 stupnjeva nam je trenutačno vani, današnji maksimalac će biti 34 stupnjeva. Dok se tamo pred večer opet temperature ne stabiliziraju na nekih lijepih 23-22 stupnjeva.

U prometu nastala je jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava na 38. km u smjeru Bregane i vozi se po dva traka u koloni od oko 2 km. Još jedna prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 398. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Povećane su gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane i na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. I kolona je duga oko 2 km. A u pomorskom prometu nema poteškoća.

0: 10:36, zatvorit ćemo lagano ovu prvu radio burzu. Imali smo samo jedan oglas preko SMS-a, bijelog grožđe se prodaje Rizling i graševina, zvati na 099-2151-179. Nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama, ostanite dalje s nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za vijesti. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci, zatim neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i potrebni obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program kojim će se sufinancirati kupnja novog ili rabljenog vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Potpora će iznositi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a maksimalno se može dobiti 15.000 eura. Za provedbu programa osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Potpora se neće odnositi samo na kupnju novih automobila, nego će se sufinancirati i kupnja rabljenih. Javni poziv objavit će Zaklada Hrvatska za djecu. Očekuje se tijekom rujna, kada bi trebali biti objavljeni i svi uvjeti, kriteriji bodovanja, potrebna dokumentacija i način prijave. Zagorska liga protiv raka u suradnji s Općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert pod nazivom Snaga podrške, koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu će nastupiti Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica je namijenjen za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodanih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u Staroj pošti i frižerskom salonu Petra. Jučer su se igrale utakmice predkola Hrvatskog nogometnog kupa u kojem je kao pobjednik županijskog kupa nastupio i Krapinski Zagorec i ostvario pobjedu. Igrali su kod graničara u Kotoribi i nakon produžetaka izborili su nastup u 16. finala. Graničar je poveo u 8. minuti, Zagorec je izjednačio u 66. ušlo se u produžetke, te je u 112. minuti Zagorec poveo za konačnih 2-1 i za plasman u daljnji tijek natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, a temperatura između 30 i 35 stupnjeva, u Zlataru trenutno 26. Bile su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja, četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.
3: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: U Stubičkim Toplicama danas se svečano otvara Termal Hotel Vrelo, izgrađen u sklopu projekta gradnja bazena i hotela specijalne bolnice Stubičke Toplice. Projekt vrijedan više od 17,6 milijuna eura obuhvatio je izgradnju hotela s 4 zvjezdice te natkrivanje bazinskog kompleksa s wellness i pratećim sadržajima koji će sada biti dostupan tijekom cijele godine. Novi hotel raspolaže s 36 soba i 2 apartmana te restoranom sa 100 sjedećih mjesta. Povezan je s postojećim prostorima bolnice, čime su medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj objedinjeni u jednu cjelinu. Realizacijom projekta stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj bolnice. Za posjetitelje i kupače bazeni se otvaraju sutra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program kojim će se sufinancirati kupnja novog ili rabljenog vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Potpora će iznositi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a maksimalno se može dobiti 15 tisuća eura. Za provedbu programa osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Potpora se ne će odnositi samo na kupnju novih automobila, nego će se sufinancirati i kupnja rabljenih vozila. Javni poziv objavit će Zaklada Hrvatska za djecu. Očekuje se tijekom rujna, kada bi trebali biti objavljeni i svi uvjeti, kriteriji bodovanja, potrebna dokumentacija i način prijave. Župa Svete Ane i općina Lobor pripremaju se za 12. hodočašće hrvatskih branitelja Domovinskog rata Majci Božoj Gorskoj. Hodočašće je najavljeno za ovu nedjelju, a kao i svake godine očekuje se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Program uobičajeno počinje okupljanjem sudionika u centru Lobora te odavanjem počasti kod spomenika Franje Tuđmana. U 10 sati je pobožnost križnoga puta, a središnja sveta misa u svetištu je u 11. Nakon toga se nastavlja druženje uz domjenak na otvorenom prostoru svetišta. Uz općinu i župu u organizaciji hodočašća sudjeluju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Zagorska liga protiv raka u suradnji s općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. U Svetom križu Začretju sutra će se održati festival Prvi glas Zagorja, a cijela manifestacija ulazi u završnicu ovoga vikenda. Festival će se održati sutra od 20 sati, za natjecanje se prijavilo 11 kandidata, svaki će izvesti dvije pjesme, jednu kajkavsku i jednu zabavnu pop hrvatsku pjesmu. Pjevače će pratiti vrhunski orkestar sastavljen od 20 profesionalnih glazbenika. Održat će se i dječji festival koji je u programu u subotu u 20 sati. Glazbeni program u Začretju uključuje i koncerte popularnih izvođača, pa tako sutra nastupa Vana, a u subotu Sergej Četković. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke. Memorijal će se održati u subotu, 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje u 9:30, natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za djecu i mladež kotizacija iznosi 60 eura, a za odrasle ekipe kotizacija je 80 eura uz uključenu prehranu i piće. Prijave se primaju do 1. rujna.
1: Sport.
0: Jučer su se igrale utakmice predkola Hrvatskog nogometnog kupa u kojem je kao pobjednik županijskog kupa nastupio i Krapinski Zagorec te ostvario pobjedu. Igrali su kod graničara u Kotoribi i nakon produžetaka izborili su nastup u 16. finala. Graničar je poveo u 8. minuti i Zagorec je izjednačio u 66. Ušlo se u produžetke te u 112. minuti i Zagorec poveo za konačnih 2-1 i za plasman u daljnji tijek natjecanja. Počinje natjecanje u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojoj se ove sezone natječe 6 zagorskih predstavnika. U prvom kolu samo je Mladost Zabok na gostovanju u Zagrebu kod NK Kralj Tomislav, a svi ostali klubovi sezonu otvaraju na domaćim terenima. Bedekovčina dočekuje Odrugo, Lubovec je domaćin Vojniću, a Jedinstvo Ilovcu. Te utakmice se igraju u subotu u 17:30. U nedjelju s početkom u 17:30 Rudar Dubrava će dočekati Ravnice, Stubica se vratila u 4. ligu, a sezonu otvara protiv Kroacije iz Žaknja. Prvo kolo sutra otvaraju Polet i Špansko, a u subotu još igraju Zelengaj i Sesvetski Kraljevec. Jučer su se dogodile 3 prometne nesreće koje je evidentirala policijska uprava Krapinsko-Zagorska. 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Poznanovcu i Vrbovom, dok je u Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog neprilagođene brzine lakše ozlijeđen motorist. Od ostalih događaja zabilježen je požar na otvorenom prostoru u Frkuljevcu Mihovljanskom. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Mihovljan. Zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti službi civilne zaštite Krapina, odjelu inspekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara.

komentara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan želim svima, vama dragim slušateljima, vrijeme nam je za drugu radio burzu današnjeg dana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Može, izvolite.
1: Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg, a može i cijela svinja. Na broj telefona 462547 ili 091-7529-160. 091-7529-160. Hvala.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

Ukoliko što prodajete ili kupujete, telefona 060-565-565 ili SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB. Dakle, svinjska polovica 50 kila, a može i cijela svinja nazvati na 462-547 ili 091-752-9160. Preko SMS-a da ponovimo da se prodaje bijelo grožđe, rizlinki i graševi nazvati na 099-2151-179.

Također isti prodavač prodaje i muške purane, stari 4 mjeseca, patke japanke male, muški japanac i ženke velike, žuti puran star 7 mjeseci. Lokacija je Mače, a broj telefona isti kao i za kutnu garnituru 3 metara sa 2,10 eura 098 196 7417.

32 stupnje vani u gradu Zlataru, dosta oblačno satom i sparno i vruće. Tako se rekli da bude tokom današnjeg dana, još sparnije vruće i sutra, onda u subotu, to je za vikend, subotu, nedjelja, ćemo vidjeti hoćemo li se malo osvježiti sa nekom kišom ili barem nekim hladnim zrakom.

Što se tiče prometa, povremeno se vozi usporeno tamo između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. A pred naplatom Demelje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Kod čvora Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko 3 km. I završen je, hoće biti prometne nesreće koja je bila, mi se čini, pre 3-4 sata negdje.

Je samo krátka obavijest, to je dvije obavijesti za kupce. Price Super obještava kupce da će prodavalnica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačke 1 raditi ove nedelje 30.8. od 7 do 12 sati. Također radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedelje će raditi od 7 do 13 sati. Dakle, imamo svinjsku polovicu 50 kila ili cijela. Svinja može na broj telefona 462-547 ili 091-752-9160. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Zvati na broj mobitela 099-2151-179. I prodaje se muški purani, stari 4 mjeseca, patke, japanke, male muški japanac i ženke velike, žuti puran, star 7 mjeseci. Zajedno sa akutnom garniturom, 3 metara sa 2,10 metara, 100 eura. Lokacija Mače, a broj telefona 098 196 7417.

0: je sati 40 minuta, lagano ćemo privoditi kraju našu drugu radio burzu za danas, sljedeća će biti u 17.00. I toliko danas od mene, želim vam ugodan i lijepi četvrtak uz što više dobrih vijesti i osmijeha i malih trenutaka koje ljepšavaju dan. A ponekad je za dobar dan dovoljna jedna lijepa riječ, osmijeh ili dobra pjesma. Budite razlog da se netko sjeća dobrodošlo, cijenjeno, voljeno i podrženo. A sljedeća pjesma, grupa Scorpion, svirete sve do jutra. Pa neka radio svira. A hvala vama na slušanju, budite mi dobro i uživajte u ostatku dana. Do slušanja sutra ujutro, vaš mali zlatni radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Čestitite.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
0: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Kaj ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
2: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

87,9 valova. Ne, 97,9 megaherca.

Marketing Radia Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: U Stubičkim Toplicama danas se svečano otvara Termal Hotel Vrelo, izgrađen u sklopu projekta gradnja bazena i hotela specijalne bolnice Stubičke Toplice. Projekt vrijedan više od 17,6 milijuna eura obuhvatio je izgradnju hotela s 4 zvjezdice te natkrivanje bazinskog kompleksa s wellness i pratećim sadržajima koji će sada biti dostupan tijekom cijele godine. Novi hotel raspolaže s 36 soba i 2 apartmana te restoranom sa 100 sjedećih mjesta. Povezan je s postojećim prostorima bolnice, čime su medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj objedinjeni u jednu cjelinu. Realizacijom projekta stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj bolnice. Za posjetitelje i kupače bazeni se otvaraju sutra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program kojim će se sufinancirati kupnja novog ili rabljenog vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Potpora će iznositi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a maksimalno se može dobiti 15 tisuća eura. Za provedbu programa osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Potpora se ne će odnositi samo na kupnju novih automobila, nego će se sufinancirati i kupnja rabljenih vozila. Javni poziv objavit će Zaklada Hrvatska za djecu. Očekuje se tijekom rujna, kada bi trebali biti objavljeni i svi uvjeti, kriteriji bodovanja, potrebna dokumentacija i način prijave. Župa Svete Ane i općina Lobor pripremaju se za 12. hodočašće hrvatskih branitelja Domovinskog rata Majci Božoj Gorskoj. Hodočašće je najavljeno za ovu nedjelju, a kao i svake godine očekuje se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Program uobičajeno počinje okupljanjem sudionika u centru Lobora te odavanjem počasti kod spomenika Franje Tuđmana. U 10 sati je pobožnost Križnoga puta, a središnja sveta misa u svetištu je u 11. Nakon toga se nastavlja druženje uz domjenak na otvorenom prostoru svetišta. Uz općinu i župu u organizaciji hodočašća sudjeluju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Zagorska liga protiv raka u suradnji s općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. U Svetom križu Začretju sutra će se održati festival Prvi glas Zagorja, a cijela manifestacija ulazi u završnicu ovoga vikenda. Festival će se održati sutra od 20 sati, za natjecanje se prijavilo 11 kandidata, svaki će izvesti dvije pjesme, jednu kajkavsku i jednu zabavnu pop hrvatsku pjesmu. Pjevače će pratiti vrhunski orkestar sastavljen od 20 profesionalnih glazbenika. Održat će se i dječji festival koji je u programu u subotu u 20 sati. Glazbeni program u Začretju uključuje i koncerte popularnih izvođača, pa tako sutra nastupa Vana, a u subotu Sergej Četković. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje u 9:30, natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za djecu i mladež kotizacija iznosi 60 eura, a za odrasle ekipe kotizacija je 80 eura uz uključenu prehranu i piće. Prijave se primaju do 1. rujna.
1: Sport.
0: Jučer su se igrale utakmice pred kola Hrvatskog nogometnog kupa u kojem je kao pobjednik županijskog kupa nastupio i Krapinski Zagorec te ostvario pobjedu. Igrali su kod graničara u Kotoribi i nakon produžetaka izborili su nastup u 16. finala. Graničar je poveo u 8. minuti i Zagorec je izjednačio u 66. Ušlo se u produžetke te u 112. minuti i Zagorec poveo za konačnih 2-1 i za plasman u daljnji tijek natjecanja. Počinje natjecanje u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojoj se ove sezone natječe 6 zagorskih predstavnika. U prvom kolu samo je Mladost Zabok na gostovanju u Zagrebu kod NK Kralj Tomislav, a svi ostali klubovi sezonu otvaraju na domaćim terenima. Bedekovčina dočekuje Odrugo, Lubovec je domaćin Vojniću, a Jedinstvo Ilovcu. Te utakmice se igraju u subotu u 17:30. U nedjelju s početkom u 17:30 Rudar Dubrava će dočekati Ravnice, Stubica se vratila u 4. ligu, a sezonu otvara protiv Kroacije iz Žaknja. Prvo kolo sutra otvaraju Polet i Špansko, a u subotu još igraju Zelengaj i Sesvetski Kraljevec. Jučer su se dogodile 3 prometne nesreće koje je evidentirala policijska uprava Krapinsko-Zagorska. 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Poznanovcu i Vrbovom, dok je u Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog neprilagođene brzine lakše ozlijeđen motorist. Od ostalih događaja zabilježen je požar na otvorenom prostoru u Frkuljevcu Mihovljanskom. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete, požar su ugasili vatrogasci DVD-a Mihovljan. Zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti službi civilne zaštite Krapina, odjelu inspekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Čestitete.
1: Pozdravite.
0: Poruku na naš
1: WhatsApp ostavite.
0: 091-554-5573.
1: From the top.
2: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
1: Ka ima?
0: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
1: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
1: WhatsAppnite
0: tekst, ton, video ili sliku
1: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
0: 091-554-5573.
1: WhatsAppnite
0: i očekujte neočekivano.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Ma credo.
1: Whisky Radio!
2: Radio Zlatar.

strašno dobra frekvencija. 97,9 MHz.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sati, lijepi vam pozdrav, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu. Ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate ili nešto drugo, možete nas sad nazvati na 060-565-565. Svoj mali oglas možete poslati i SMS-om na broj 666-705 s ključnom riječju RZL, nakon toga jedno prazno slovno mjesto, tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno vaš OIB. Pa smo tako dobili danas tijekom dana nekoliko malih oglasa na SMS-om, pa ćemo ih pročitati. Prodaje se bijelo grožđe, rizling i graševina. Zvati na 099-21-51-179. Ponovit ću broj 099-21-51-179. Zatim prodaje se kutna garnitura 3x2,10, 100 eura, lokacija je Mače, a broj mobitela je 098-1967-417. Dakle, 098-1967-417. Još se prodaju muški purani stari 4 mjeseca, patke japanke, male, muški japanac i ženke velike, žuti puran star 7 mjeseci, lokacija je također Mače i broj mobitela je 098-1967-417. Dakle, 098-1967-417. A što se tiče oglasa iz prijašnjih današnjih Radio Burzi, prodaje se svinjska polovica, odnosno prodaju se svinjske polovice 50 kg ili cijele. Upitati na broj 462547 ili 091-7529-166. Dakle, 462547 ili pak 091-7529-166. Broj telefona na koji nas možete sad nazvati ako želite uživo predati svoj mali oglas je 060-565-565. A dok čekamo vaše pozive, imam za pročitati nekoliko obavijesti. Obavještavaju se kupci da će radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 30. kolovoza biti od 7 do 13 sati. Zatim poduzeće Price Super obavještava kupce da će prodavaonica Euro Price u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 raditi ove nedjelje 30. kolovoza od 7 do 12 sati.

Trenutno smo u gradu Zlataru na skromnih 35 stupnjeva, opet nam je vruće, opet se znojimo, zapravo ne znojimo se, mi svjetlucamo. Sunce je opet ubacilo u petu brzinu, što znači da ljetu još nije kraj.

0: I dalje nas niko ne zove, pa možemo najaviti i nastavak našeg današnjeg druženja. Kao što znate, četvrtak je, a s obzirom na to, od 17.30 kreće Vrtuljak želja. Objava je već na Facebooku, tako da možete na Facebooku ostavljati u komentarima svoje želje, čestitke i pozdrave, a možete slobodno tipkati i na WhatsApp na 091-554-5573. Čujemo se dakle ponovo u Vrtuljku želja, tam negdje oko 17.30. Glazbene želje malo ćemo presjeći vijestima u 18, pa ćemo se poslije toga opet malo čuti, čisto da vidimo kaj radite. Četvrtak popodne, vanje je sunčano. Poziva nema, tako da posljednja današnja radio burza može završiti. Sljedeća prilika je sutra ujutro. I ja vas pozivam da provedete ostatak dana uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: programu Radija Zlatar kreće Vrtuljak želja. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Tek smo zakoračili u Vrtuljak želja, a već zvonimo pa nekome želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Marija, lijepi pozdrav.
1: Bog Zorice.
2: Dobre.
1: Jesam, a kak ste vi?
2: Ja mi ste dobre. Lijepo sam hladno, neka sam bilo ovako je. Ja bi pesmu, ja 300 čaša razbiću i daj mi nisam birao. I pozdravljam sve slušatelje, gdje god bilo najviše Moška. I pozdravljam taba i čujemo se, ajde bok.
1: Može, hvala Zorice, lijepi bok. Pozdrav. Dakle, možete nas nazvati na 466-665 ili pak 466-885. Možete nam tipkati na WhatsAppu na 091-554-5573 i možete nam tipkati na Facebooku u komentarima ispod naše najnovije objave što su neki od vas već i učinili, pa ćemo to svakako pročitati. Dakle, ovako. Javio nam se Zoran, naš najveći obožavatelj. Za ekipu na Sljemenu zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović, živjeli, pa smo to već pripremili. Pozdrav, može doviđenja prijatelji, Gogi Band i sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur. To smo isto već pripremili, pa bude malo kasnije. Zatim nam se javio još jedan naš najveći obožavatelj, Božo. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, može od dečki iz Bregov, Zagorska riječ. Tako da bude i ta Zagorska riječ. Zatim još jedan naš najveći obožavatelj, Joža Burek. Pozdrav svima uz pjesmu Tužna su zelena polja pro arte i Zagorje volete stari i mladi za ansambl Zagorski biseri. Hvala od srca i živjeli može. To smo već pripremili. I javio nam se Nikica. Lijepi pozdrav Radio Zlatar, voditeljima i slušateljima, može nešto ličko, to jest lička pjesma. Nisam sigurna da imamo nešto ličko, ali budem još provjerila. Dobili smo nešto poruka i na WhatsApp, javila nam se Blaža. Pozdrav, može ja se vraćam, Dario Zimić i ako me još želiš, Mišo Smoljo. Lijepi pozdrav gospođi Blaži i pjesme su već pripremljene i čekaju. Zatim pusti pjesmu, sad ne znam točan naziv, dobro to budem još potražila, probat ću saznati. I od ljubavnika Marijana, može dogovoreno. Za sad sam pročitala sve kaj sam imala. Trenutno je u gradu Zlataru ugodnih 35 stupnjeva. Nadam se da vam nije prevruće, da se hladite. I da ćete ove visoke temperature malo lakše ipak podnijeti uz dobru glazbu.

Za sad nam niš ne zvoni, tako da ajmo odsvirati najprije ove vaše glazbene želje, da ne čekate, pa se onda čujemo tam negdje iza vijesti. Ja vas pozivam da provedete ostatak dana uz 979 i da uživate u glazbi koju ste si sami odabrali.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: U Stubičkim Toplicama danas se svečano otvara Termal Hotel Vrelo, izgrađen u sklopu projekta gradnja bazena i hotela specijalne bolnice Stubičke Toplice. Projekt vrijedan više od 17,6 milijuna eura obuhvatio je izgradnju hotela s 4 zvjezdice te natkrivanje bazinskog kompleksa s wellness i pratećim sadržajima koji će sada biti dostupan tijekom cijele godine. Novi hotel raspolaže s 36 soba i 2 apartmana te restoranom sa 100 sjedećih mjesta. Povezan je s postojećim prostorima bolnice, čime su medicinska rehabilitacija, termalni sadržaj i hotelski smještaj objedinjeni u jednu cjelinu. Realizacijom projekta stvaraju se uvjeti za daljnji razvoj bolnice. Za posjetitelje i kupače bazeni se otvaraju sutra. Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu pokreće pilot program kojim će se sufinancirati kupnja novog ili rabljenog vozila sa 7 ili više sjedala za obitelji s 4 ili više djece. Potpora će iznositi 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om, a maksimalno se može dobiti 15 tisuća eura. Za provedbu programa osigurano je ukupno 2,2 milijuna eura. Potpora se neće odnositi samo na kupnju novih automobila, nego će se sufinancirati i kupnja rabljenih vozila. Javni poziv objavit će Zaklada Hrvatska za djecu. Očekuje se tijekom rujna, kada bi trebali biti objavljeni i svi uvjeti, kriteriji bodovanja, potrebna dokumentacija i način prijave. Župa Svete Ane i općina Lobor pripremaju se za 12. hodočašće hrvatskih branitelja Domovinskog rata Majci Božoj Gorskoj. Hodočašće je najavljeno za ovu nedjelju, a kao i svake godine očekuje se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Program uobičajeno počinje okupljanjem sudionika u centru Lobora te odavanjem počasti kod spomenika Franje Tuđmana. U 10 sati je pobožnost Križnog puta, a središnja sveta misa u svetištu je u 11. Nakon toga se nastavlja druženje uz domjenak na otvorenom prostoru svetišta. Uz općinu i župu u organizaciji hodočašća sudjeluju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Zagorska liga protiv raka u suradnji s općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u Staroj pošti i frizerskom salonu Petra. U Svetom križu Začretju sutra će se održati festival Prvi glas Zagorja, a cijela manifestacija ulazi u završnicu ovoga vikenda. Festival će se održati sutra od 20 sati, za natjecanje se prijavilo 11 kandidata, svaki će izvesti dvije pjesme, jednu kajkavsku i jednu zabavnu pop hrvatsku pjesmu. Pjevače će pratiti vrhunski orkestar sastavljen od 20 profesionalnih glazbenika. Održat će se i dječji festival koji je u programu u subotu u 20 sati. Glazbeni program u Začreti uključuje i koncerte popularnih izvođača, pa tako sutra nastupa Vana, a u subotu Sergej Četković. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljak. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke. Memorijal će se održati u subotu 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje u 9:30, natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za djecu i mladež kotizacija iznosi 60 eura, a za odrasle ekipe kotizacija je 80 eura uz uključenu prehranu i piće. Prijave se primaju do 1. rujna.
1: Sport.
0: Jučer su se igrale utakmice predkola Hrvatskog nogometnog kupa u kojem je kao pobjednik županijskog kupa nastupio i Krapinski Zagorec te ostvario pobjedu. Igrali su kod graničara u Kotoribi i nakon produžetaka izborili su nastup u 16. finala. Graničar je poveo u 8. minuti i Zagorec je izjednačio u 66. Ušlo se u produžetke te u 112. minuti i Zagorec poveo za konačnih 2-1 i za plasman u daljnji tijek natjecanja. Počinje natjecanje u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojoj se ove sezone natječe 6 zagorskih predstavnika. U prvom kolu samo je Mladost Zabok na gostovanju u Zagrebu kod NK Kralj Tomislav, a svi ostali klubovi sezonu otvaraju na domaćim terenima. Bedekovčina dočekuje Odru, Golubovec je domaćin Vojniću, a Jedinstvo Ilovcu. Te utakmice se igraju u subotu u 17:30. U nedjelju s početkom u 17:30 Rudar Dubrava će dočekati Ravnice, Stubica se vratila u 4. ligu, a sezonu otvara protiv Kroacije iz Žaknja. Prvo kolo sutra otvaraju Polet i Špansko, a u subotu još igraju Zelengaj i Sesvetski Kraljevec. Jučer su se dogodile 3 prometne nesreće koje je evidentirala policijska uprava Krapinsko-Zagorska. 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Poznanovcu i Vrbovom, dok je u Strmcu Stubičkom u nesreći do koje je došlo zbog neprilagođene brzine lakše ozlijeđen motorist. Od ostalih događaja zabilježen je požar na otvorenom prostoru u Frkuljevcu Mihovljanskom. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete. Požar su ugasili vatrogasci DVD-a Mihovljan. Zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti službi civilne zaštite Krapina, odjelu inspekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Bok.
1: Bok, bok. I imamo još nekoga. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
1: Dobar dan, malo se odmaknite od radija ili ga stišajte.
2: Stišam sam radio. Pozdrav, idete od Tine Zgagurovca, Franceka u Sloveniju, Ivoj Kakovočića, Svogoru i njegovu obitelj. A dajte mi pjesmu, pustite za Latin Štefaniju, Poživi, Marko, poživi, to od Šlegera je.
1: Kak ste rekli?
2: Poživi, majko, poživi, to od Šlegera.
1: Aha, može, može.
2: I dajte još jednu za nju, ona lijepa nam je naša mama.
1: Može.
2: Ajde, hvala vam lijepo, lijepi vam pozdrav.
1: I vama lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala, bog, bog.
1: Bog, bog. Imamo još nekoga, halo, dobar dan.
3: Bog, Marija.
1: Bog, Zorice.
3: Vas pozdravljam, pozdrav Zlatar, Ivanku i Romantiku i Gregurovici. Dajte mi poljku Gregovečku, Jagor Večku poljku i dajte mi poljku, Karlikovu poljku. Tako, koga gledam i koga ne poznam.
1: Može.
3: I vas iste, ajde pozdrav Bog.
1: Lijepi pozdrav Zorice. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: E, dobar dan, gospod Božo, jel tak?
4: I cijeli dan danas.
1: E, super.
4: Sutra idemo na drugač.
1: Da, da. Danas kak bude, pa sutra bomo vidli.
4: E, sutra bude grdo. Sutra će ti grdo. Sutra imamo slavlje. Imamo feštu za pravnuku moju.
1: A, lijepo.
4: E, ovako. Daj ti meni za mojega Marka Dugorepec, za unuka kada je dobio tu moju pravnuku, daj unučicu može...
1: Može.
4: A daj, lijepo pozdravljam i Ireka Kovačića, Lobor, i ako može za Patra Ugoro, ako može pjesma, dojite k nam.
1: Može.
4: I lijepi ti pozdrav.
1: I vama.
4: I znaš koja svaka ti čas lijepo radio vodiš.
1: Hvala vam lijepa na komplimentu. Točno se bu malo umislila, već me i sram.
4: Svaka ti čas.
1: Hvala.
4: Ajde, bok.
1: Bok, bok. Jel imamo. Halo, dobar dan.
5: E, dobar dan. Ilek je s druge strane.
1: Dobar dan, kako smo, gospodin Ilek?
5: A sad smo malo u hladovini, danas popodne smo u tavu, sušili i tak, radimo.
1: Pa dobro je.
5: Moramo.
1: Da, mora se.
5: Život je tako. Ja vas lijepo molim pjesmu od Krunoslava Kiće Slabinca, Znam da više nećeš moja biti.
1: Dobro.
5: I za Božu, koji mene lijepo pozdravlja, ja i njega pozdravljam, od dečki iz Bregov, gdje su oni cajti.
1: Može.
5: I lijepo pozdravljam ove svoje prijateljice, Romantiku, Ivanku i ovoga Marnu uzvraćam pozdrav koji je sad mene pozdravio. I još vas lijepo molim, morate mi točni naziv reći pjesme, danas sam je čuo prvi put, pošto je to moj susjed Andrija Kost napisao, Poslađeni susjed, ili kak se zove ta pjesma?
1: Andrija Kost?
5: On je napisao tu pjesmu, ne znam ko to pjeva. Danas je bilo u hitu.
1: Aha, budem onda provjerila, pa vam budem malo kasnije rekla.
5: No, jako Može. Je interesantno, jer spominje sve susjeda ova moje. Znate, prekrasna izvedba. Pa bih htjel čuti kak se zove. Ako nate mogli najti, budem još njim.
1: Sad ćemo odmah. Danas u hitu je bilo... Aj, ne. Aha, ne, bila kao glazbena želja, mislite?
5: Da.
1: Aha, budem onda provjerila.
5: Dajte, sve susjeda spomina kojih nema, koje kad radi. Tako, jako, jako interesantno.
1: Može.
5: Ako te mogla najti... Ja bi vam se unaprijed zahvalio.
1: Može, ako najdem.
5: Lijepo,
1: ako pronađem, bude vam rekla u eteru.
5: Ako nabude, onda budem nekog drugač. Lijepo pozdravljam još jedan put sve koji slušaju vašu lijepu emisiju i vas koji ste tako dobri.
1: Hvala lijepo.
5: I ljubazni. Bog, bog.
1: Bog, bog.
5: Pozdrav.
1: Evo, dobili smo još nešto na WhatsApp. Za one koji se još nisu odlučili za taj WhatsApp, broj je 091-554-5573. Pisala nam je Štefica, pozdrav svima, može pjesme, ima jedna duga cesta i kad preko mora,

0: Radolfi. To je Dražen Zečić. Kad preko mora je Dražen Zečić. Ugodno večer, hvala Bog Štefica. I Štefici također želimo ugodno večer. Zatim srdačan pozdrav svima uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma i Nevjerno je, hvala od srca i Živjeli. Budemo pripremili. Zatim pozdrav svima od Verice i vama voditeljice. Pjesme bi bile Dva zrna grožđa i Ne ide vino bez harmonike. Hvala. Budemo onda i to pripremili, da vidimo ili imamo kaj novoga na Facebooku. I ta opcija je otvorena. Nikicu moram razočarati. Pjesmu Vječni sokol nemamo. Tako da, ako može neka druga. A neko nas i zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodična Marija.
0: Dobar
1: Lijepi
0: dan.
1: Lijepi pozdrav od Štefice.
0: Lijepi pozdrav, gospođe Štefice.
1: Hvala vam lijepo.
0: Slušam.
1: Eto, ja bih htjela, nisam bila u toku, ali eto, čula sam da me moj prijatelj Marjan lijepo pozdravlja i dalo lijepe pjesme za mene.
0: Uh-huh.
1: Pa ga lijepo pozdravljam ovim putem, pa ću dati ja i njemu pjesme. Dajte mi, otvirajte Život je jedan.
0: Uh-huh.
1: I Od jutra do jutra.
0: Može.
1: Lijepo ga pozdravljam. I sve ostale slušaoce i prijatelje Radio Zlatara. I vama lijepi pozdrav. I želim vam sve najbolje tokom ovog dana i noći.
0: Hvala lijepa i vama također.
1: Hvala Marija, bok bok.
0: Bok bok. Evo upravo nešto dolazi na WhatsApp pa da vidimo. Andrija Kos Špicnamen. To je ona... ima zapravo još jedan naziv ta polka, ali evo, Špicname polka, odnosno da provjerim, ili Čepek legenda. Tako da, ili Špicname ili Čepek legenda za gospodina Iveka, radi se o istoj pjesmi i kao god da velite, dobro bude. Evo, za sad smo prikupili nešto vaših glazbenih želja, pa ajmo mi to sve odsvirati da stignemo i čujemo se svakak još jedan put malo kasnije. I ja vas pozivam da ostanete naravno uz 979 da provedete lijepi ostatak dana uz vaš mali zlatni radio. I skoro mi je promaknulo, javila nam se i gospođa Labaš i poželjela je za supruga pjesmu Čikitita od Abe. Eto, toliko za sad i čujemo se malo kasnije.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Pravno gledano, vrtuljak želja nam je gotov, ali evo odradit ćemo još jedan posljednji danas blok vaših glazbenih želja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, imate li onu pesmu? Imala moja kćerkicu jednu svoju šeficu, ja mislim da se tako zove.
1: Provjerit ćemo.
2: Dajte, pogledajte.
1: Imala majka kćeri tri, je li to ta?
2: Ne, ne. Ove, imala majka čerkicu i jednu svoju šteticu. To je ok, lijepo.
1: To mi ne baca. Jedno ako se pjesma nekak drugačije zove.
2: Pa mora biti da se druga zove. Onda mi dajte rišpil poljku i nekako dajte od lima na glazu, znaš ko, ne znam koliko.
1: Dobro, može.
2: Mora. Ajde, lijepo vam pozdrav, ajde, bok.
1: Bok, Zorice. I da vidimo, imamo nešto novo na WhatsAppu. Pozdrav voditeljici, može još koja pjesma, Kris na žalu i hvala ti Bože za ovaj dan. Hvala Bog, Štefica, pozdrav Štefici. Zatim srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju. Uz pjesmu Spajdaši prikleti i Jezus dečki kak me hiće, Mladen Meda Gaga, hvala od srca i živjeli. Može, budemo i to pronašli. Hvala, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, drugi put.
1: Dobar dan, drugi put.
3: Evo ovako, sad bi svome sinu čestitao godišnjicu braka, Josip Potopljak i Ljubici Topljak, ako je može za našu godišnjicu.
1: Može.
3: I može još jedno.
1: Uh-huh.
3: Dajmo jednu polku, jednu veselu drapi i to će biti dobro.
1: Može.
3: Lijepi ti pozdrav, bok.
1: I vama lijepi pozdrav. Bok. Evo, možemo još nekoliko vaših glazbenih želja. Čisto zato jer smo već sad zatrpani pa da stignemo sve odsvirati. Oho, imamo i na Facebooku. Ličku kapu nemamo također. Zatim molim pjesmu Ja idem kući pjevajući, pozdrav Darko Bobinac. Zatim dobro večer, moje srce nije za ljubavi dvije. Pa onda moj radio, Radio Zlatar, pjesma Još je rano kući da se krene, pozdrav iz Kutine. Nešto od toga svega budemo svakak pronašli i odsvirali. Halo, dobar dan ili dobro večer.
4: Gospodična Marija, samo da vas nešto pitam.
1: Recite.
4: Niste niti jedna pjesma moja odsvirali.
1: E da, nismo još, jer htjela sam još jedan blok glazbenih želja
4: dobro,
1: da odradim.
4: Dobro, slušao si dalje, oprostite.
1: Ništa, bude
4: ja
1: svakak.
4: Ja bi još jednu želju imel od Benca, Ivana Benca, Još mi srce ne da mira.
1: Može.
4: Može?
1: Može.
4: Lijepo vas pozdravljam.
1: I vama lijepi pozdrav.
4: Dobro.
1: Dakle, nisu još bile sve glazbene želje, ali nema straha, budu u nastavku. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Lijepi vam pozdrav po drugi put.
1: I vama lijepi pozdrav.
5: Hvala.
1: Slušamo.
5: Pozdravljam prijatelja Tine iz Grgurosa, Franceko Sloveniju i pozdravljam lijepo Ive Kokovićića o Petru u Goru i njegovu obitelj. A dajte vi za Štefaniju na Malenom Brijegu i Šurici Šuraju, pošto ima subotu berbu, pa budu škripale prese.
1: Aha, može jedna, da se ufuraju u atmosferu.
5: Da. Hvala vam lijepo, ajde, pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok. Evo imamo još nešto na WhatsAppu, pa da bacimo oko. Aha, to smo već vidjeli, to smo već pročitali. Mislim da bi to bilo čisto dovoljno za današnji vrtuljak želja. Imamo želja još dosta za odsvirati i još dosta friških. Tako da hvala vam svima na pažnji i hvala svima na komplimentima. Točno me već i sram koliko me hvalite. I već bi se lagano mogla i naviknuti. No, šalu na stranu, svaka vaša pozitivna riječ meni stvarno puno znači. Hvala vam na pažnji, hvala kaj ste bili s nama i ostanite i dalje uz 979 i slušajte glazbu po svojem izboru.

Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške koše su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija.

0: na Trg slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Do kraja ovoga mjeseca otvoren je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za prijavu na participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i starije osobe kao pojedinci, neformalne grupe umirovljenika, udruge umirovljenika te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama. Vrijednost pojedinačnih potpora kreće se od 500 do 3000 eura. Županija omogućava 100% financiranje odobrenih projekata, a u proračunu je osigurano ukupno 35 tisuća eura. Projekti trebaju obuhvaćati područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a upute i pripadajući obrasci dostupni su na webu Krapinsko-zagorske županije. Župa Svete Ane i općina Lobor pripremaju se za 12. hodočašće hrvatskih branitelja Domovinskog rata Majci Božoj Gorskoj. Hodočašće je najavljeno za ovu nedjelju, a kao i svake godine očekuje se veliki broj udruga iz Krapinsko-zagorske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Program uobičajeno počinje okupljanjem sudionika u centru Lobora te odavanjem počasti kod spomenika Franje Tuđmana. U 10 sati je pobožnost križnog puta, a središnja sveta misa u svetištu je u 11. Nakon toga se nastavlja druženje uz domjenak na otvorenom prostoru svetišta. Uz općinu i župu u organizaciji hodočašća sudjeluju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Krapinsko-zagorska županija i JANAF. Zagorska liga protiv raka u suradnji s općom bolnicom Zabok organizira veliki humanitarni koncert Snaga podrške koji će se održati 23. rujna u 19 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Bedekovčina. Na koncertu nastupaju Zaprešić Boys, Sandi i Martin Kosovec. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za nabavu važnog dijagnostičkog uređaja, denzitometra, uređaja za mjerenje gustoće kostiju. Ulaznice su već u prodaji po cijeni od 20 eura na više prodajnih mjesta. U Zlataru ulaznice se mogu nabaviti u staroj pošti i frizerskom salonu Petra. U Svetom križu Začretju sutra će se održati festival Prvi glas Zagorja, a cijela manifestacija ulazi u završnicu ovoga vikenda. Festival će se održati sutra od 20 sati, za natjecanje se prijavilo 11 kandidata, svaki će izvesti dvije pjesme, jednu kajkavsku i jednu zabavnu pop hrvatsku pjesmu. Pjevače će pratiti vrhunski orkestar sastavljen od 20 profesionalnih glazbenika. Održat će se i dječji festival koji je u programu u subotu u 20 sati. Glazbeni program u Začretju uključuje i koncerte popularnih izvođača, pa tako sutra nastupa Vana, a u subotu Sergej Četković. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec poziva vatrogasna društva da prijave natjecateljske ekipe na 16. memorijal Marko Piljek. Natjecanje će se održati u kategorijama djeca i mladež, muška i ženska, te odrasle ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sve ekipe izvodit će dvije vježbe bez štafetne utrke. Memorijal će se održati u subotu, 5. rujna u Pavlovcu Zabočkom. Svečano otvorenje u 9:30, natjecanje djece i mladeži počinje u 10, a odraslih ekipa u 16 sati. Za djecu i mladež kotizacija iznosi 60 eura, a za odrasle ekipe kotizacija je 80 eura uz uključenu prehranu i piće. Prijave se primaju do 1. rujna.
1: Sport.
0: Počinje natjecanje u 4. nogometnoj ligi Središte skupina A, u kojoj se ove sezone natječe 6 zagorskih predstavnika. U prvom kolu samo je Mladost Zabok na gostovanju u Zagrebu kod NK Kralj Tomislav, a svi ostali klubovi sezonu otvaraju na domaćim terenima. Bedekovčina dočekuje Odrugo, Lubovec je domaćin Vojniću, a Jedinstvo Ilovcu. Te utakmice se igraju u subotu u 17:30. U nedjelju s početkom u 17:30 Rudar Dubrava će dočekati Ravnice, Stubica se vratila u 4. ligu, a sezonu otvara protiv Kroacije iz Žaknja. Prvo kolo sutra otvaraju Polet i Špansko, a u subotu još igraju Zelengaj i Sesvetski Kraljevec.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Nadam se da nas gospođa Zorica i gospođa Štefica još uvijek slušaju, jer je upravo ovu pjesmu Lijepo ime majka Zorica poželjela Štefici.

0: Чкамулице.
1: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
0: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
1: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
0: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. Jutarnje. Čkamulice.
1: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

dragi prijatelji. A sada za vas Tai Chi.